0: daš moju onu četiri konja debila. Šopaj, šopaj. Šopaj, šopaj, pa.
1: Čepaj, čepaj, čepaj.